Idag har en av litteraturverdenens kanske mest kända personer bursdag. Jag snackar om Harry Potter. Ja, i böckerna om Harry Potter har han ju bursdag på datorn idag 31 juli. Och ifølge de samme böcker så blir han ju född I 1980. Så Harry Potter börjar ju bli en gott vuxen man efter vart han vill ju då, hvis allt hade varit på riktigt. Blivit 46 år idag.

sånt swash gör sig väldigt bra när det kommer till musik. Spör du mig Molly Sandén sammen med Astrid var det konfetti. Välkommen till det som blir den aller sista timmen ifrån sommar I Innlandet 2026. Ja, det har varit en nydelig rundreise I kanske världens vackraste fylke. Tack till våra reporter som har varit ute dygnet runt. Klatret upp på det högaste fjäll, sökt bak vart fjös och bak vart stabbur, snackat med folk de har mött. De har gjort en kämpeinsats. Det samma må vi se till folket I inlandet som mötte på våra reporter för makant hyggliga folk som det finns I inlandet. Det betyder att vi alltså är igång med den sista timmen hvor vi ska få gjenner från denna sommarturnén och vad du ska få höra. Denne timen, det får du vite om litt. Hege heter jeg. Heng på.

Det är fredag, sista dagen I juli. Vad kan vi by på då I den sista timmen när det gäller sommar I Innlandet? Vi ska, kan jag fortelle, en tur inom Norsk Kulturcenter. Det ska vi koste på oss I denne timen. Och allra allra sist ut när det gäller våra gjenhør med disse reportasjene fra I sommer så blir det en tur till Smeltehytta I Røros også.

0: Ja, du har helt rätt. Detta är väldigt speciellt och är nog det enda stället i Norge där du kan komma och se allt detta på ett brett.
1: Vem är det som får se den här samlingen av helt fantastiska malerier och helt unika förtegnelser?
0: Det är att jag brukar djungeltelegrafen och jag brukar folk som kommer hit som skönner att det här är nog. Så väldigt mycket av besökarna är på förespörsel som kommer till mig. Och jag har en mycket låg tröskel för att, om jag är i Oslo så kommer jag gärna upp och är ju väldigt mycket på Kopenhagen också då, på hotellet mitt. Men jag är svärt tillgänglig. Jag syns det är kanske något av det morsomaste jag gör är att gå runt i detta museet och fortälla folk historien.

0: Ja, vi fortsätter vår tur på museerna I Kongsvinger. Nu har vi kommit till Kvinnemuseet, eller Norsk Kvinnemuseum som det heter. Sunniva Vatnar Olsen, fortell lite om detta museum. Vad är slags museum är detta?
1: Ja, detta museum här, det är Norges enaste kvinnemuseum. Så här finner du historia om kvinnor runt om I Norge, lokal historia. Och särskilt om Dagny Juel som växte upp I detta bygge. Så det är ett gammalt värneverdigt bygg. Men vi har också en lokal café och en väldigt väldigt fin hage. Så det är ett väldigt viktigt museum och ett väldigt fint ställe att vara.
0: Mm. Och det är ett museum I utveckling. Där har ju någon utställningar I år som kanske inte var där I fjol och det är någon fast utställningar.
1: Ja, I år så har vi en ny utställning med I samarbete med Utvecklingsfonden hvor vi har fotografier och fortellinger om kvinnor som brödför världen. Så här har vi mycket eller många historier om det att jobba med jorden och det att ja, brödfö befolkningen då.
0: Och så nämnde du kaféen för jag vet att där har dere också någon specialiteter som man inte får köpt andra städer.
1: Ja, I vår kafé så säljer vi bohemkaken och den är ju en specialitet för Kongsvinger och har en hemlig eller ingredienserna är ingen vet om det. Så det är liksom hemlig uppskrift då. Och så säljer vi väldigt god kaffe som är från lokal brenneri här I Kongsvinger.
0: Vem är det som kommer hit och är det många?
1: Du, det är egentligen ganska olika ålder på vem som är inom. Det är både barn som liker att vara I vår lek för livet utställning, men det är också en del äldre då för det är många som vet om Kongsvinger museum som kanske glömmer det lite. Så vi har någon samkunder men vi skulle gärna haft mer besök. Vi syns det är lite roligt nu I sommartiderna så vi hoppas att flera.
0: De andra museerna där på fästningen är det 50-50 utlänningar och norrmän, mest norrmän på Gyldenborg. Hur är det här?
1: Det är nog mest norrmän ja, som kommer in men det är väldigt gøy när det är turister för det är ju lagt upp till att man kan läsa både på norsk och engelsk. Så ja, lite fler norske men av och till lite sån ja. Forskjellig.